29 minutes to 10 o'clock ndo kwadzero kwachira ya FM hawina gagabiu. Ndirambo bvunzawo vanhu hama dzedu zhinji hadziri kuenda kumamisha kunovakira makuva. Vamwe vari kunorova makuva varinoita zvakasiyana siyana. Chimbandudza kuti iwewe cheche yako haikubvumidze izvozvo. Haikubvumidze izvozvo. Asi uri kudoziva kuti kumusha kune dare rekuenda kunovakirwa makuva. Unoita sei? Unoita sei? Cheche yako haikutenderi. Asi makuva anoda kunorohwa. Makuva anoda kunorohwa. Asi wau cheche yako haikutenderi. Zvobuda mushere.